Ya konan na veti la sho marol la lencho me chi chi va tanyam to lencho zo be gitu la lencar pa tu por gun na fe bdala na ro kon ro chi ge ing na te ne ne yo yo va tanyam to sa parto la yedi ti ye ge tingu sa ta ye tungo bu gin de ta la pa ti don zo tsa yang de ma sha ta zo yun da pen du te da dr la na va da na bu la so cho me ye ba por gun chen te li tu hu chi pon ron ta char gen zo ji chi sun da la te ji zo ji lin ji la ma ke sa zo ji gu hu zo ba cho ba lencar gi pon no na ge kun du ya da re re cha chen ya ko re ka de chen jo chen me la ma amarjale chemege mata mandale chadrunnan namka duyos chemege mata mandale chadruta mokirti koguvi kabde chemjo la katin de mi jarbe chonga mandung de ma mandrole so na chagan de ma chanta te to hugo to kujo hindi la gomi yon ro ginda da kozu yudu pungse da kozu ro la sigo sha don wa be la trba na ta lo na la tra kan na ti wa ta la chanda da don wa chen ji sho le ri lo dor ba ma ko perdu kogre men nen kobo che me chen shu ji kanse da yore men nen mitsa ma ta ma pe ye kanse da chare men nen yela pa che ba pe ye kanse da dollari pondeng da la sombe tu ki kyang la dollari ponta da la sombe na so kyang la dollari te sele su pe pe la da sa kyang de ma chan ta tu po ram na bi po ra de yang sai na ge tan sai mu po dong ge du lo re lo da pyo bi ti ka de yeme ma ta che la da da na po an la de me re ti cho ya so ge tsik zong tu ta lo hol en de mi su hi ki ba tong nyan ta sa kyang de ma chan de jo ba pa za mu ge leng ge che pon ro ta ta ge ta pa ge leng ge pa tu na ta ra ba de la na ne ta ki le da ba tsin da ta ber che me de ka so ta da ta ber ta zi ge ta zong ge da ta ber chi na du a ge mari uba di lon zambe la la selle di si dans la rangu rangi dans rangu rangi konzi ya kote la ma khoton la ma rangu rangi kon la kote la ma khoton la mo ton le lodiu le sa go ton manyen lon de sur la nyu chu te ya kasi ke yu jo nyogo sa ya kasi sen nyu nyogo sa ya kasi tarza nyogo sa nyogo na ranta on za ton manyen lon de sur la nyu ni ta la za din te le me che la chu din te le me to ya gar ja na pe wo so la ran ran to ma to vi za za din zo zo ti ma nyu chu chu din zo zo ti ma nyu lam lam din zo zo ti ma nyu a ne he cheke bo le lo an le ri lang tham mo pa tu an le ri cheke ju ju la an le ri nyu rong gi sha la an le la ma pa du gi lam te yi li ni chun yong gi lam te yong li ni se le su pi gi pe la da lam nam ri zo jang dang ma ji a ta ta ri zo jang dang ma ji a shi shi ri zo jang dang ma ji ni se ni san so nur bi re nyo go na ran ta an zo ri ta ta ku chen ku gi re nyo go na kon ta an zo ri yo chu ru mo te to yam te nyo go na kon ta an zo nyo po he da mi chok gi hin nyo du da mi chok gi hin ri ju ri ta ko na ton ju ri ri ma ko dang gi ton le ni pa no da po jang le la shi tham bi gi hamba she sami melo glor ju lo zog da zo na cha yang de ma chang ti yang a ta yo rang gi ngata la chang na leng de ma pe ye gi ngur ma an da dao